0: biara ho ya mabɔ na fanche onyankɔ
1: raka ba ba ba
0: ya urade mo bro mo tina pɛ bɔ ni wo ya mrato wo
1: isa isa isa isa isa
0: wo ya bom pa ye anana pai anana pai anana pai isese ye anana pai beti ye anana pai tia ho tia ho tia ho tia ho tia ho ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba gloria ba ba le ka ba ba ba ba ba ba ba go sin dara bara le ka ba ba ba ba ba
1: ba le ka ba ba ba ba ba sa ka da ba da ba
0: le ka ba ba ba ba ba
1: le ka
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ba
1: le ka ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba ya ba ba ba la ra ba sa ya ya ba ra ba ra ba ra ba sa ya ba ra ba ra ba ba ra le ka ba ra wa da ra ba ra ba ra le ba ba ya da ra ba ra ba ra ba ba mas ki da ra ba ra ba duro ki da ra ba sa isa sia pom pa ya pa ka ba ba pa bi si se ya ba ba na na pa bi si se ya di na ya ba ra ba ye fi di ti na ba ra ba ra ba ra ba bo we ma bo ya ka ba ya ba ra ba ra ba ba ya ra ba ra ba ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Yes,
0: Lord. Ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le shaka darabaraba le shaka balabalaba le shaka baba le shaka baraba ya balabalaba ya balabala ya baba baba ya baba baba the pompaye what Jesus Christ you demand a pay for mo jagare ifidian beti am from mo yinyina awo yesu demo
1: wo
0: yesu demo wo yesu demo ya ba ya balabalaba one dorosin darabaraba ya baba baba baba baba ya ba ba ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ye wala ba pa e mo ne mere
0: ji sa le ka ba ra wan da la ba ba sa le ka ba ba ba le ka ba ba ba ya ba wan da la ba ba sa le ka ba ba ba erade ho ro ya ho erade tia ho erade tia ho ba jira jira e o ja de xia no atia ho fia mo mo ya die nyina ni mrato edam ne kika wa biara ya bompire
2: sans in the name of Jesus Christ.
1: John chapter 14 verse number 16 ana pay me na asafoti enkan ye the rock of glory temple ye wabu akwa ye no na ewen anadwi mu nyina anadwi nyina anadwi nyina enti sabri menna sabri mawone mere sabri wen ko bible se bon sam onna jesu aye boni ansa ye ji osura ho den ye ji osuru tumi ye ji osuru musra John 14 16
0: na me die me bi sa ja no
1: wo se na me die me bi sa ja no
0: na ma mo jigina fo foforo
1: na ma mo ochigina fo foforo
0: ano na wono mo betena da
1: no na wono ye ba betena nti sabre ye lai e ye nkonkonu na ye ne nam nkonkonu na ye ne ne tie nkonkonu na kire kwan nti nkonkonu na e kasa kire wo nkonkonu na boa wo nti ye fresa ohom se
2: Jesus
1: ene fidue no me se muma
2: yesu di mo
1: nkonkonu ye boa fo nkonkonu ye tenetene fo nkonkonu ye kaka fo ene na ho den to me on take absolute control this night awurade abasa nedi ne to me nedi e wona asemu na honhom nedi e wo yeso na honhom nedi e wo fie ho ne to me nedi e wo den duen babia wo bia you are no vampire Jesus
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for the empowerment. Father, we pray for
3: Ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

0: Asafu ye the rock of glory temple ye wa buakwa na one ye we anadwe
1: oh my god
0: e jwada bia ye wa fidie so bra du ba kwa bo
1: jesus
0: na e ba betena fidie so na ye no aka jegum abompa ye ye wa buakwa ne anope ye betena se aye counseling se wa how bia bra ne nka mom ne mompa ye nkokomfo nkomalam ho nko bia o kristo ni ade bia e tete wono ene inyina aya bompae unyakopon betine ni makere ya bompae ya bompae ya bompae azaya se omutu ajina omukansem ne nso beye kwa ene anadwe na wotwi mu busumi ajina tu bi ayetu yetimitu wu ajina yetimitu yare yetimikoto yare ha yare bibire HIV bi wa Thomas True ye toma diabetes hypertension enne ejina chobia the bible says take counsel together shall not stand speak the word we shall come to nothing for the lord god with us any counsel tonight we destroy any demonic host in the name of jesus any counsel akalaba ejina chobia yetu
2: na baye kwa mon counsel na enyina
0: ejina chobia yetu dia fa wo
2: yeah
0: yetu dia fa ma yetu fa ya safa
2: jesus christ
0: wo jina tu yesu din kan kon sia de yare ifibu abe wu mu yare enko an
2: yare enko an
0: fri yare wi so a na ko wi so fri wi so a na ko wi so but me abo yare a ho do be mi ense fi obi wo ma mi so fri se fi wu mu a na se wan nyin wan mom pa ya
1: fa bra bo ni agro
0: nsa di abraham be isaac be ye jacob be ye jacob ma be ye bloodline adie bi wo ana so ampa ye ntie bi dunya ye bompa ye ejina tu bi a ani wo mutu ejina no anadwe ye sumaja
1: sman
0: krante
1: yes to
0: sumanya mi apra
1: yes
0: adie akọ mo so
1: yes to ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba